0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Yo, yo.

ми завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну третину. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не видно. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 14 липня, на календарі сьогодні обіцяють хмарну погоду і будемо сподіватися, що прояснення теж будуть. Вдень короткочасні дощі з грозою, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні 23-28, тепла в Харкові 25-27 з плюсом. На завтра, 15 липня, середу обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, також дощитиме трохи вдень, можливо гроза. Вночі місцями туман. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 16 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 24-29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

тиха революція гейм-індустрії чи черговий шиї смітник? Розбираємо сьогодні новий застосунок від Meta, власника Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads і так далі. Що вони роблять і для чого, з'ясуємо впродовж наступних кількох хвилин, ну і, власне, спробуємо зробити якісь висновки. Мене звати Техно Микола, це черговий випуск Hightech Pro, програми про високі технології в житті. Поїхали! Мета тихо виконала застосунок, де ігри пишуться промптами. Називається Pocket. Ідея наступна. Ви пишете простими словами ідею своєї міні-гри чи якоїсь інтерактивної забавки. AI її генерує у вигляді застосунку, ну а далі ви кидаєте це в свою стрічку там в Інстаграмі, в Фейсбуці, бог зна де ще вони це прикрутять. Ну і вже інші зможуть побачити це і зіграти у ваше творіння. Такий собі TikTok, але замість відео крихітні ігри, зроблені текстом. Все це плід придбання метою команди Gizmo на початку року. Сам застосунок вийшов 29 червня одразу на iOS і в Google Play Market, але мета офіційно навіть не анонсувала його. Мовчазний запуск – не випадковий, так мета зазвичай тихо тестує ідею на живих людях, щоб у разі провалу не було гучного фейлу, про який всі напишуть. Для контексту. Попередник Gizmo набрав аж 635 тисяч інсталів і аж 98% позитивних відгуків. Тож ставка не з голови на цю механіку. Придумав промпт, описав простими словами, на виході отримав готову гру у вигляді застосунку. І мене особисто вся ця історія і тішить, і насторожує водночас. Prompt to Game – це для тих, хто ніколи не кодив, не розробляв програмне забезпечення, і це прикольно. Багато хто зможе у такий спосіб висловити свої якісь творчі задумки. Але нескінченна стрічка AI згенерованих ігор попахує тим самим, чим і генератори картинок. Тобто 99% всього цього – це одноразове сміття, крізь яке ти маєш скролити і пробиратися, щоб врешті-решт знайти щось одне, єдине, нормальне. Тож, підсумую. Мета будує не платформу для геймдеву. Навряд чи великі ігрові студії будуть цим користуватися. А скоріш, ще одна нескінченна стрічка. Цього разу не з фоточок чи відео, а з міні-ігор. Щось зацікавить? Тицнули, пограли. Ну, власне, як я казав, такий собі геймдев. TikTok. Чи буде це корисним? Ну, можливо, якщо ви завжди мріяли створити свою власну невеличку гру, у вас є якісь шалені ідеї, але ви не вмієте програмувати, не вмієте робити дизайн, а просто хочете ось текстом написати та створити таку гру, подивитися взагалі, що з цього всього вийде, то для вас це просто клондайк. Це нескінченні можливості для творчого прояву. З іншого, хто знає, як буде існувати в майбутньому ця платформа. Я ось пригадую платформу з генерацією коротких відео від OpenAI. Пам'ятаєте? Така була, а вже нема. Можливо, так буде і з цим проєктом. Втім, якщо дійсно у вас було бажання випробувати себе в гейм-дизайні, і ви не знали, з чого почати, то ось з цього можна. Поки ж по цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
7: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
8: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. На Росії – бавовна. Повідомлялося, що близько 400 безпілотників летіли у напрямку Російської Федерації та Криму. До того ж, у Салаваті під атаку потрапив НПЗ «Газпром Нафтохім», а на Кубані прилетіли

Еміратів. Іранські ракети влучили у танкери у Південній Смузі у територіальних водах Оману. Один член екіпажу загинув. Ще восьмеро отримали поранення, четверо з них тяжкі. Серед постраждалих шестеро громадян Індії та двоє громадян України. Унаслідок атак на обох суднах спалахнули пожежі, які вдалося узяти під контроль. Автоматична перевірка військово-облікових документів запущена в електронних кабінетах вступників. Це стосується чоловіків від 17 років, які вступають до закладів вищої та фахової передвищої освіти та деяких категорій жінок. Виняток зроблено для вступників з тимчасово окупованих територій, які мають спеціальні умови вступу. Додам, що для зарахування вступника дійсні такі статуси, як військово-облікові документи підтверджено, особу виключено з військового обліку, особу знято з обліку та немає вимоги наявності військово-облікових документів. Лисина співака Pitbull допомогла йому встановити світовий рекорд. Справа в тому, що на його концерт прийшла найбільша кількість людей із перукою у вигляді лисини. Загалом представники книги рекордів Гіннеса, які зафіксували все офіційно, нарахували у натовпі в лисих перуках 22 141 людину. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 14 липня, на календарі сьогодні обіцяють хмарну погоду і будемо сподіватися, що прояснення теж будуть. Вдень короткочасні дощі з грозою, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні 23-28, тепла в Харкові 25-27 з плюсом. На завтра, 15 липня, середу обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, також дощитиме трохи вдень, можливо гроза, вночі місцями туман. Вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 16 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 24-29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашу.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Харківському художньому музеї розпочали перший етап відновлювальних робіт після російського удару. Фахівці виконують першочергові протиаварійні заходи, щоб стабілізувати технічний стан будівлі та не допустити її подальшого руйнування. До робіт залучили 20 рятувальників і 8 одиниць спеціальної техніки. Зокрема, фахівців мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України «Суми».

music. What comes next will be marvelous.

0: Харків сьогодні.
1: Російський агресор минулого тижня завдав 35 ударів по 5 районах Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ворог застосовував КАБи, реактивні системи залпового вогню, шахеди, італмаси, бандеролі та FPV-дрони, зокрема на оптоволокні. Внаслідок атак за минулий тиждень постраждало 92 людини, троє загинули. Мер зазначив, що в Шевченківському районі були атаковані медичні та освітні заклади, готель, інженерні мережі. У Немишлянському районі агресор обстріляв приватний сектор і верхній поверх п'ятиповерхівки. Крім того, ворог продовжує атакувати АЗС. За словами мера, повітряна тривога в Харкові минулого тижня тривала майже на 45 годин менше, ніж загалом по області.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Spread them well.
3: Around the world.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Бажаємо снова, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

finita la muzica, hrobače. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенії Цьомчик. ЗСУ просунулися на 25 кілометрів глиб окупованої території Дніпропетровщини. Під час операції «Полк Скеля» звільнив 6 населених пунктів, а саме Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Вороне, Січневе та Маліївку. Бійці розповідають, що десятки штурмових груп одночасно розпочали рух із району Великомихайлівки, а ворожі позиції на шляхах просування наших підрозділів знищувалися цілодобово. Втім, стало відомо, що впродовж доби

автоматично переглядає розмір житлової субсидії двічі на рік – у березні – на березень-квітень та у серпні – на серпень-вересень. Для цього отримувачам державної допомоги не потрібно подавати жодних заяв. Перерахунок проводять, якщо середньомісячний дохід домогосподарства зріс або зменшився більш ніж на 50%. Якщо після перевірки з'ясується, що доходи сім'ї суттєво зросли, розмір житлової субсидії можуть зменшити. Якщо ж доходи значно знизилися, виплату можуть збільшити. Дитяче Євробачення 2026. Суспільне отримало 642 заявки на участь у нацвідборі на конкурс. За результатами загальнонаціонального попереднього відбору буде сформовано лонгліст із не більш як 15 учасників. 26 липня вони візьмуть участь у прослуховуванні. За підсумками прослуховувань будуть відібрані 10 учасників, які потраплять до зіркової школи. Нагадаю, подання заявок на національний відбір тривало з 16 червня до 8 липня включно. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 14 липня, на календарі сьогодні обіцяють хмарну погоду, і будемо сподіватися, що прояснення теж будуть. Вдень короткочасні дощі з грозою, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні 23-28, тепла в Харкові 25-27 з плюсом. На завтра, 15 липня, середу обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, також дощитиме трохи вдень, можливо гроза, вночі місцями туман. Вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 16 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 24-29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: серце, це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Харківському художньому музеї розпочали перший етап відновлювальних робіт після російського удару. Фахівці виконують першочергові протиаварійні заходи, щоб стабілізувати технічний стан будівлі та не допустити її подальшого руйнування. До робіт залучили 20 рятувальників і 8 одиниць спеціальної техніки. Зокрема, фахівців мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України «Суми».
2: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: Нагородження переможців і лауреатів міського конкурсу «Молода людина року» відбулося в Харкові. З вітальним словом до присутніх звернулася заступник міського голови Нелі Цибульник. Вона подякувала молоді, яка залишається, навчається та працює в Харкові, незважаючи на війну. Заступник мера наголосила, що міська влада і надалі працюватиме над створенням можливостей для молодих людей, щоб вони могли реалізувати свій потенціал у рідному місті. Цьогоріч участь у конкурсі взяли 345 молодих харків'ян. Перемогу здобули 11 містян в номінаціях, що охоплюють науку, освіту, культуру, мистецтво, спорт, волонтерську, громадську, виробничу, підприємницьку діяльність та інші.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзвіткою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Окупанти демонтують трансформатори із насосних станцій Північно-Кримського каналу. За інформацією партизанського руху АТЕШ, такі дії спрямовані для відновлення пошкоджених енергооб'єктів, а все через дефіцит обладнання завдяки санкціям.

Греції. Європейський Союз запровадив санкційні обмеження проти 15 осіб та однієї з пенітенціарних установ Російської Федерації за їхню причетність до знущань над українськими військовополоненими і цивільними заручниками. Санкції запроваджують у межах окремого санкційного режиму за порушення прав людини, створеного у грудні 2020 року. Протиповітряна оборона знешкодила 5 балістичних ракет, 2 Х-59-69 та понад 100 безпілотників. У ніч на 14 липня Росія атакувала Україну 8 балістичними ракетами, 2 керованими та 135 дронами. В Україні створять координаційну раду з питань ВПО та повернення українців із-за кордону. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. За допомогою переселенцям та українцям, які виїхали через війну, займаються різні державні органи, громади, міжнародні партнери, благодійні організації. Нова рада має об'єднати їхню роботу, щоб рішення ухвалювалися швидше, а ініціативи не дублювалися. За офіційними даними, за кордоном нині перебуває щонайменше 5,8

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 14 липня, на календарі сьогодні обіцяють хмарну погоду і будемо сподіватися, що прояснення теж будуть. Вдень короткочасні дощі з грозою, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні 23-28, тепла в Харкові 25-27 з плюсом. На завтра, 15 липня, середу обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, також дощитиме трохи вдень, можливо гроза, вночі місцями туман. Вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 16 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 24-29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Харківському художньому музеї розпочали перший етап відновлювальних робіт після російського удару. Фахівці виконують першочергові протиаварійні заходи, щоб стабілізувати технічний стан будівлі та не допустити її подальшого руйнування. До робіт залучили 20 рятувальників і 8 одиниць спеціальної техніки. Зокрема, фахівців мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України «Суми».

0: Харків сьогодні.
1: Після завершення війни в Харкові планують розширити трамвайну мережу та налагодити спільне виробництво трамваїв. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ще до повномасштабного вторгнення місто планувало реалізувати такий проєкт разом із швейцарськими партнерами. Також вже розроблена схема розвитку трамвайних маршрутів, яка передбачає їх оптимізацію та розширення в різних районах міста. Крім того, мер наголосив, що в Харкові й надалі зберігатимуть безкоштовний проїзд у муніципальному громадському транспорті. За його словами, сьогодні в місті проживає близько 1,3 мільйона людей, серед яких понад 217 тисяч переселенців, які потребують підтримки. Усі витрати на утримання громадського транспорту покриває міський бюджет.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Крим палає з новою силою. У Керчі та Севастополі прилетіло по аеродрому, бухті та ТЕС. Про це пише Кримський вітер. У Керчі горить ключова електропідстанція ПС Керченська. Також фіксують пожежу на аеродромі малої цивільної авіації. Частина окупованого Севастополя залишилася без світла після прильоту на Балаклавську ТЕС. На Донеччині російські окупанти втрачають понад 400 солдатів, аби захопити один квадратний кілометр території. Про це повідомив Олександр Сирський. Також головнокомандувач Збройних сил України наголосив на знищенні об'єктів ВПК Російської Федерації на дальності до 2000 кілометрів та логістики противника в межах 200-300 кілометрів. Верифікацію Starlink в Україні оновили. Нововведення стосується як громадян і фізичних осіб-підприємців, так і юридичних осіб. Однією з нових функцій є те, що юридичні особи можуть самостійно видаляти термінали Starlink із реєстру через портал «Дія». А громадяни та ФОПи можуть зробити це через ЦНАП. Також бізнес отримав можливість сформувати витяг із переліком усіх своїх зареєстрованих терміналів Starlink. США третю ніч поспіль били по військових об'єктах Ірану. Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США. У Вашингтоні заявили, що операція спрямована на послаблення можливостей Тегерана атакувати комерційні судна в Ормузькій протоці. Тим часом ціна нафти Brent зросла до 84,5 долара за барель. В Росії під загрозою штрафів у кінотеатрах замість людини-павука вимагають показувати фільм про Колобка. Російський кінодистриб'ютор «Атмосфера кіно» звернувся до кінотеатрів із рекомендацією перенести початок показів фільму «Людина-павук. Новий день» на кінець серпня, щоб зосередити увагу глядачів на прокаті російської стрічки «Останній богатир Колобок», який має вийти у прокат на початку серпня. Нагадаю, що після початку повномасштабної війни Росії проти України російські кінотеатри демонструють багато західних фільмів без погодження з правовласниками та без офіційного прокатного посвідчення. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 14 липня, на календарі сьогодні обіцяють хмарну погоду і будемо сподіватися, що прояснення теж будуть. Вдень короткочасні дощі з грозою, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні 23-28, тепла в Харкові 25-27 з плюсом. На завтра, 15 липня, середу обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, також дощитиме трохи вдень, можливо гроза, вночі місцями туман. Вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 16 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 24-29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 9 до 22 липня.
3: Знижки до 50%.
4: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
4: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк». Екосистема відпочинку серед гір.
5: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують втілювати проєкт з безбар'єрності. Як повідомив радник міського голови Юрій Шпарага, Харків посідає друге місце серед міст України за рівнем безбар'єрності. За його словами, в місті розвивають цифрові сервіси, забезпечують доступність громадських просторів, медзакладів, ЦНАПів та громадського транспорту. Крім того, працівники установ, медики, водії громадського транспорту проходять навчання щодо роботи з маломобільними групами населення. Найскладнішим напрямком залишається забезпечення безбар'єрності в метрополітені, який будували без урахування сучасних вимог доступності. З огляду на це, міська влада спільно з партнерами розпочала підготовку до модернізації. Так, на трьох пілотних станціях – університет, Майдан Конституції та історичний музей – планують встановити підйомники, тактильну навігацію, поручні та інші елементи доступності.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Надія є.

The crankle, wanna be done at the crankle.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз, я Ксенія Цьомчик, мої вітання. Наші безпілотники та їх черговий успіх. Як інформує Мадяр, 11 російських суден в Азовському морі було впольовано за одну ніч. У межах операції «Молочка» за 9 діб було уражено 116 суден, серед яких 5 танкерів, 5 суховантажів та буксир. Командувач сил безпілотних систем пояснив, що головною метою є виведення з ладу флоту Російської Федерації, який використовується для перевалки нафти та забезпечення логістики, зокрема постачання пального до Криму. Втім, російський терор триває, цивільні страждають. Російські війська вдарили FPV-дроном по цивільному авто у селі Таврійське Запорізького району, вбили жінку, поранили чоловіка. ЄС відкриває ще один переговорний кластер щодо вступу України. Йдеться про шостий кластер «Зовнішні відносини», який охоплює зовнішню політику, безпеку й оборону, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку. Нагадаю, що 15 червня ЄС відкрив перший переговорний кластер «Основи», який став початком практичного етапу переговорів про вступ України до Євросоюзу. Свириденко відмовилась від посади посла в США. Таку інформацію підтвердило Суспільному її оточення. Раніше в Офісі президента казали, що саме заміною дипломата пояснювали відставку прем'єрки. Додам, що уряд Юлії Свириденко сьогодні, ймовірно, піде у відставку. Це передбачено процедурою у разі звільнення прем'єра. Український бренд в новому серіалі. Бренд головних уборів Руслан Багінський продовжує зміцнювати свої позиції у світі. Цього разу аксесуар дизайнера став частиною образу головної героїні нового серіалу «Ель», офіційного приколу культової стрічки «Білявка в законі». Нагадаю, що оригінальна «Білявка в законі» вийшла у 2001 році, а капелюшки Руслана Багінського регулярно носять Мадонна, Бійонсі, Ріана, Тейлор Свіфт та багато інших зірок. Наразі це всі новини. Більше за годину з вами була Ксенія Цьомчик.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 14 липня, на календарі сьогодні обіцяють хмарну погоду і будемо сподіватися, що прояснення теж будуть. Вдень короткочасні дощі з грозою, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні 23-28, тепла в Харкові 25-27 з плюсом. На завтра, 15 липня, середу обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, також дощитиме трохи вдень, можливо гроза. Вночі місцями туман. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 16 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 24-29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. I keep loving you way past 65.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
4: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
5: Акція до повного розпродажу складу.
6: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
7: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
1: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Харківському художньому музеї розпочали перший етап відновлювальних робіт після російського удару. Фахівці виконують першочергові протиаварійні заходи, щоб стабілізувати технічний стан будівлі та не допустити її подальшого руйнування. До робіт залучили 20 рятувальників і 8 одиниць спеціальної техніки. Зокрема, фахівців мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України «Суми».

Тиха революція гейм-індустрії чи черговий шеї смітник? Розбираємо сьогодні новий застосунок від Meta, власника Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads і так далі. Що вони роблять і для чого, з'ясуємо впродовж наступних кількох хвилин, ну і, власне, спробуємо зробити якісь висновки. Мене звати Техно Микола, це черговий випуск Hightech Pro, програми про високі технології в житті. Поїхали! Мета тихо виконала застосунок, де ігри пишуться промптами. Називається Pocket. Ідея наступна. Ви пишете простими словами ідею своєї міні-гри чи якоїсь інтерактивної забавки. AI її генерує у вигляді застосунку, ну а далі ви кидаєте це в свою стрічку там в Інстаграмі, в Фейсбуці, бог зна де, що вони це прикрутять. Ну і вже інші зможуть побачити це і зіграти у ваше творіння. Такий собі TikTok, але замість відео крихітні ігри, зроблені текстом. Все це плід придбання метою команди Gizmo на початку року. Сам застосунок вийшов 29 червня одразу на iOS і в Google Play Market, але Meta офіційно навіть не анонсувала його. Мовчазний запуск не випадковий, так Meta зазвичай тихо тестує ідею на живих людях, щоб у разі провалу не було гучного фейлу, про який всі напишуть. Для контексту, попередник Gizmo набрав аж 635 тисяч інсталів і аж 98% позитивних відгуків. Тож ставка не з голови на цю механіку. Придумав промпт, описав простими словами, на виході отримав готову гру у вигляді застосунку. І мене особисто вся ця історія і тішить, і насторожує водночас. Prompt to Game – це для тих, хто ніколи не кодив, не розробляв програмне забезпечення, і це прикольно. Багато хто зможе у такий спосіб висловити свої якісь творчі задумки. Але нескінченна стрічка AI згенерованих ігор попахує тим самим, чим і генератори картинок. Тобто 99% всього цього – це одноразове сміття, крізь яке ти маєш скролити і пробиратися, щоб врешті-решт знайти щось одне, єдине, нормальне. Тож, підсумую, Meta будує не платформу для геймдеву. Навряд чи великі ігрові студії будуть цим користуватися. А скоріш, ще одна нескінченна стрічка. Цього разу не з фоточок чи відео, а з міні-ігор. Щось зацікавить? Тицнули, пограли. Ну, власне, як я казав, такий собі геймдев TikTok. Чи буде це корисним? Ну, можливо, якщо ви завжди мріяли створити свою власну невеличку гру, у вас є якісь шалені ідеї, але ви не вмієте програмувати, не вмієте робити дизайн, а просто хочете ось текстом написати та створити таку гру, подивитися взагалі, що з цього всього вийде, то для вас це просто клондайк. Це нескінченні можливості для творчого прояву. З іншого, хто знає, як буде існувати в майбутньому ця платформа. Я ось пригадую платформу з генерацією коротких відео від OpenAI. Пам'ятаєте? Така була, а вже нема. Можливо, так буде і з цим проєктом. Втім, якщо дійсно у вас було бажання випробувати себе в гейм-дизайні, і ви не знали, з чого почати, то ось з цього можна. Поки ж по цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.08.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Надія є. Соціальна реклама.
4: MFM Station.
5: Welcome.
4: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 13 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Уражена критична установка Російської Федерації. Сили спеціальних операцій Збройних сил України успішно уразили «Газпром» «Нафтохім Салават». Це один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Російської Федерації, розташований у місті Салават, Республіка Башкортостан. «Газпром» «Нафтохім Салават» був останнім великим виробником бензину, який ще не зазнавав ударів у цьому році. До підприємства «Дрони сил спецоперацій» подолали близько 1500 кілометрів. У Генштабі пояснили, навіщо створюють нове командування сил Deep Strike. Підрозділи, які здійснюють удари по території держави-агресора засобами Deep Strike, об'єднують під одним командуванням задля більш ефективного використання сил і засобів дальнього вогневого ураження. Йдеться не про створення нових військових частин, а про перепідпорядкування вже існуючих найбільш ефективних бойових підрозділів, ракетних військ і безпілотних систем Збройних сил України. Уряд України представив експортну стратегію до 2030 року. Міністр Соболєв зазначив, що збільшення експорту продукції з високою доданою вартістю дозволить створити нові робочі місця, збільшити доходи економіки та зменшити вплив торговельних обмежень на українських виробників. ППО по-російськи. У мережі поширюється відео, яке користувачі вже назвали короткою ілюстрацією до роботи російської ППО. На кадрах – епічні навчання, які більше нагадують недолугу комедію, аніж демонстрацію бойової підготовки. На розповсюджених кадрах видно, що військовий тримає переносну зенітну установку та намагається нею керувати. Але один невдалий рух, і він летить у повітря, мало не збиваючи свого болотного товариша. Хлопці вовтузяться, панікують та оговтуються від того, що з ними трапилось. А українці не можуть перестати сміятись. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: MFM Station.

0: Реклама.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
3: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби продовжують впорядковувати житловий фонд Харкова. Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» виконують комплекс робіт з отримання житлового фонду в Немишлянському районі. Там комунальники ремонтують покрівлі та відновлюють відмостки житлових будинків. Крім того, спеціалісти КП «Харків-Житлобуд» лагодять укоси та сходи на вхідних групах.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Паливна артерія росіян продовжує перебувати під прицілом ЗСУ. Чергове завдано ураження по нафтопереробному заводу «Афіпський» у Краснодарському краї Російської Федерації. Зафіксовано пожежу в районі підприємства, ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. «Афіпський» НПЗ має проєктну потужність понад 6 мільйонів тонн нафти на рік та є одним із ключових нафтопереробних підприємств Півдня Росії, забезпечуючи виробництво моторних палив і компонентів для потреб держави-агресора, задіяний у забезпеченні російської армії. До слова, на тлі масштабної паливної кризи, яка охопила вже практично всі регіони Росії та окуповані території України, проблеми з бензином помітив російський диктатор Володимир Путін, якого цитують Роззмі. Він визнав, що причиною кризи стали удари України. Далі про наш шлях до Євросоюзу. Україна планує ухвалити необхідні для ЄС закони до кінця 2027-го. Про це на прес-конференції після завершення міжурядової конференції з питань вступу України до ЄС сказав віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, зауваживши, що Україна розпочинає роботу в рамках кластерів у перемовинах про вступ до Євросоюзу не з нуля, а з достатньою попередньою підготовкою. І план завершити процес узгодження законодавства із законами Євросоюзу до кінця 2027 року залишається в силі. ЗСУ вперше в історії взяли участь у параді до Дня взяття Бастилії в Парижі. Українські військовослужбовці пройшли Єлисейськими полями разом із представниками Франції та ще 34 країнами коаліції охочих. А в небі над Парижем пролетіли два українські пілоти на французьких винищувачах «Міраж». Нагадаю, раніше Зеленський разом із першою леді прибули до Парижа на урочистий парад з нагоди Дня взяття Бастилії. Рада підтримала продовження мобілізації і воєнного стану в Україні на 90 днів, тобто до 31 жовтня 2026 року. Це вже 20-й раз, коли чинне скликання парламенту голосує за продовження мобілізації і воєнного стану. У рідному місті Мессі відновили гігантський мурал на його честь. Площа малюнка – 534 квадратних метри. Для відновлення зображення знадобилося 300 літрів фарби. Нещодавно Ліонель Мессі став першим в історії, хто забив 20 голів на чемпіонатах світу з футболу. Нагадаю, півфінальні поєдинки світової першості відбудуться 14 та 15 липня. В першому півфіналі Франція позмагається з Іспанією, а в другому – Англія. Зійдеться з Аргентиною. Обидва матчі починаються о 22:00. Це була заключна новина випуску. Більше вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
1: MFM.
5: The beats of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
5: MFM Station.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
6: Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Вітаю. У Генштабі роз'яснили, чим займатиметься нове командування далекобійного впливу. Отже, у Збройних силах України створюють командування далекобійного впливу, яке координуватиме всі основні сили, що завдають ударів по території Росії. До нової структури увійдуть вже існуючі бойові підрозділи ракетних військ, далекобійних безпілотників і морських безекіпажних систем. Як пояснив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій, рішення пов'язане зі збільшенням масштабів операцій «Діп Страйк» та «Неоп». Необхідністю ефективніше координувати їх проведення. Тож новий підхід має покращити координацію між різними підрозділами, системно уражати ключові військові та економічні об'єкти противника. При цьому створення нової структури не передбачає формування нових військових частин. Болгарія виходить із коаліції охочих. Прем'єр Болгарії Румен Радев заявив, що країна більше не входитиме до складу коаліції охочих, що підтримує Україну. Ми не беремо участі в коаліції, яка виступає за продовження фінансової та військової допомоги Україні. Вирішення цього конфлікту полягає не в його затягуванні військовими засобами, а в потужній дипломатичній ініціативі, яка зрештою покладе край ескалації. Про це сказав проросійський прем'єр Болгарії. Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною. За документ проголосували 236 нардепів. Мета закону – це завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана 3 лютого 2022 року в Києві. Угода, як очікується, сприятиме розвитку двостороннього співробітництва, відкриє можливості для українського бізнесу, розширить ринки збуту. Ключовою позицією домовленості тоді у Мінекономіки називали встановлення Туреччиною 0% мит на понад 10 тисяч товарних позицій, що становить 95% від загальної кількості товарів, що експортуються Україною. Кияни проти підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. В столиці під Київською міською державною адміністрацією люди вийшли на протест через підвищення вартості проїзду. Активісти вимагають скасувати нові тарифи та ввести на них мораторій. Уже від завтра вартість поїздки в столичному метро зросте до 30 гривень, а частина маршруток підніме ціну до 25 гривень. «Укрзалізниця» назвала найдивніші знахідки в поїздах. З початком пікового літнього сезону кількість звернень щодо забутих у поїздах речей перевищила 100 на день. Як повідомили в «Укрзалізниці», загалом за перші 6 місяців року залізничники вже повернули пасажирам понад 3200 загублених предметів. Поряд зі звичними гаманцями, телефонами та ключами провідники знаходять у купе дуже екстравагантні речі. Так, топ-5 найнезвичніших знахідок у вагонах останні часом склали дерев'яний посох, оздоблений кристалом, пальто для французького бульдога, віск для стилізації вусів, ошейник із діамантом та брендова жіноча білизна. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. На завтра, 15 липня, середу, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями невеликі короткочасні дощі з грозою. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура від 13 до 18, з плюсом вдень 23-28 тепла. На 16 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність. Цього разу без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19, з плюсом в день 24-29 тепла. Ну і на п'ятницю, 17 липня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18, з плюсом в день 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзвоніть, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.

0: серце, це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
1: Надія є. Соціальна реклама.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Харківському художньому музеї розпочали перший етап відновлювальних робіт після російського удару. Фахівці виконують першочергові протиаварійні заходи, щоб стабілізувати технічний стан будівлі та не допустити її подальшого руйнування. До робіт залучили 20 рятувальників і 8 одиниць спеціальної техніки. Зокрема, фахівців мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України «Суми».

0: Харків сьогодні.
1: Харків'янка Марина Килипко стала чемпіонкою України зі стрибків жердиною. Про це повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту. У фіналі спортсменка підкорила висоту 4 метри 20 сантиметрів. Це принесло їй 9-й титул чемпіонки України в кар'єрі.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
5: Надія є.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 16 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, вітаю. Військово-морські сили Збройних сил України мінусували російський корабель. Українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель другого рангу ФСБ Російської Федерації «Ізумруд». Його атакували морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000» неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. Саме «Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі Військово-морських сил України в Керченській протоці. Свириденко вже не прем'єрка. Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України. За проголосували 258 нардепів. Вона очолювала уряд із 17 липня 2025 року. Разом із нею у відставку автоматично йде весь склад Кабінету міністрів України. Тим часом росіяни продовжують терор мирного населення. Окупаційна армія Російської Федерації атакувала місто Очаків на Миколаївщині, попередньо з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок атаки поранення дістали 8 людей, 5 із них госпіталізовано, 3 жінкам медичну допомогу надали на місці. Пошкоджено також медичний заклад, багатоквартирний будинок, близько 20 приватних будинків та 7 автомобілів. На закупівлі матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС розікрали понад 10 мільйонів гривень. За інформацією СБУ, попередньо до оборудки причетні начальник одного з департаментів «Центренерго» та двоє власників компаній-постачальників. Замість нових труб 2024-2025 років виробництва вони поставили старі, неякісні, нанесли на них фальшиве маркування, а різницю у вартості привласнили. Збитки «Центренерго» оцінили більш як у 10 мільйонів гривень. Їм повідомлено про підозру і загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Вийшов трейлер документального фільму «Кузьма страшно веселий». 13 серпня у всеукраїнський прокат вийде біографічна документальна драма «Кузьма страшно веселий», присвячена фронтмену гурту «Скрябін» Андрію Кузьменку. В основі фільму понад 400 годин відео та аудіоматеріалів і понад 22 тисячі фотографій, більшість із яких глядачі побачать вперше. Це реальні архіви, які раніше ніде не публікувалися, і їх дуже багато. Вони справді унікальні, тому що дають можливість не просто почути історії про Кузьму, а побачити його таким, яким він був насправді – в роботі, в побуті, у повсякденному житті. На цю хвилину це всі новини. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. На завтра, 15 липня, середу, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями невеликі короткочасні дощі з грозою. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура від 13 до 18 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 16 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність. Цього разу без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 24-29 тепла. Ну і на п'ятницю, 17 липня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: I had the wildest dream last night.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Харківському художньому музеї розпочали перший етап відновлювальних робіт після російського удару. Фахівці виконують першочергові протиаварійні заходи, щоб стабілізувати технічний стан будівлі та не допустити її подальшого руйнування. До робіт залучили 20 рятувальників і 8 одиниць спеціальної техніки. Зокрема, фахівців мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України «Суми».

0: Харків сьогодні.
1: Після завершення війни в Харкові планують розширити трамвайну мережу та налагодити спільне виробництво трамваїв. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ще до повномасштабного вторгнення місто планувало реалізувати такий проєкт разом із швейцарськими партнерами. Також вже розроблена схема розвитку трамвайних маршрутів, яка передбачає їх оптимізацію та розширення в різних районах міста. Крім того, мер наголосив, що в Харкові й надалі зберігатимуть безкоштовний проїзд у муніципальному громадському транспорті. За його словами, сьогодні в місті проживає близько 1,3 мільйона людей, серед яких понад 217 тисяч переселенців, які потребують підтримки. Усі витрати на утримання громадського транспорту покриває міський бюджет.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Сметанін іде з посади гендиректора «Укроборонпрому», оголосивши про завершення роботи на посаді генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». Герман Сметанін сказав, що для нього було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України. Нагадаю, президент Володимир Зеленський 9 липня заявив, що внаслідок атаки в місті Вишневому на Київщині вибухнув склад боєприпасів одного із підприємств «Укроборонпрому» і анонсував звільнення в акціонерному товаристві. Тоді під час удару по Вишневому загинули 9 людей, ще 58 постраждали. Водночас «Укроборонпром» 12 липня повідомляв, що звільнив керівників двох державних підприємств. Як відомо, Герман Сметанін вдруге очолив «Укроборонпром» за результатами конкурсу у серпні 2025-го. Вперше він очолював акціонерне товариство у 2023 році. Ціна просування військ Російської Федерації на Донеччині вимірюється сотнями життів окупантів. Росіяни втрачають понад 400 солдатів, щоб захопити 1 кілометр території Донецької області. Таку заяву зробив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Також він додав, що для зниження наступального потенціалу Російської Федерації та обмеження можливості ворога завдавати масованих ударів, Сили оборони України атакують російський військово-промисловий комплекс на дистанціях до 2000 кілометрів. Урсула фон дер Ляєн у середу 15 липня приїде з візитом у Київ. Речник Єврокомісії не уточнив мету візиту, заявивши, що з міркувань безпеки наразі не можуть підтвердити додаткові деталі. Наразі фон дер Ляєн перебуває в Парижі, де 14 липня відбуваються урочистості на честь національного свята Франції, а 13 липня вона була на засіданні коаліції рішучих та установчій зустрічі антибалістичної коаліції за участі України. В усіх областях України аграрії розпочали жнива ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 14 липня вже обмолочено 763 тисячі гектарів або 6% прогнозованих площ. Вже намолочено понад 3 мільйони тонн зерна нового врожаю. За обсягами збору лідирують аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Чоловіча збірна України стартує в третьому ігровому тижні Ліги націй з волейболу. Тренерський штаб на чолі з Раулем Лосано вніс кілька змін до складу команди порівняно з попереднім етапом турніру. Зокрема, до заявки повернулися догравальник Максим Тонконог та ліберо Євгеній Бойко, які пропускали другий ігровий тиждень через виступи в складі молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи Ю-22. Також до складу увійшов пасуючий Віталій Щитков, який змінив догравальника Олександра Наложного. Сьогодні о 17:30 розпочнеться матч синьо-жовтих проти збірної Ірану, а завтра українська збірна зіграє проти Сербії. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко. Тож почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. На завтра, 15 липня, середу, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями невеликі короткочасні дощі з грозою. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура від 13 до 18 з плюс 28 тепла. На 16 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність. Цього разу без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 24-29 тепла. Ну і на п'ятницю, 17 липня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
4: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують втілювати проєкт з безбар'єрності. Як повідомив радник міського голови Юрій Шпарага, Харків посідає друге місце серед міст України за рівнем безбар'єрності. За його словами, в місті розвивають цифрові сервіси, забезпечують доступність громадських просторів, медзакладів, ЦНАПів та громадського транспорту. Крім того, працівники установ, медики, водії громадського транспорту проходять навчання щодо роботи з маломобільними групами населення. Найскладнішим напрямком залишається забезпечення безбар'єрності в метрополітені, який будували без урахування сучасних вимог доступності. З огляду на це, міська влада спільно з партнерами розпочала підготовку до модернізації. Так, на трьох пілотних станціях – університет, Майдан Конституції та історичний музей – планують встановити підйомники, тактильну навігацію, поручні та інші елементи доступності.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція діє до повного розпродажу складу. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 18 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі час новин про головне в Україні та світі станом на цю годину. За мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. Rheinmetall передав Україні перші снаряди з нового заводу в Німеччині. Йдеться про 155-міліметрові снаряди, які вже використовують українські військові, сказано в прес-релізі концерну. За даними компанії, перша партія боєприпасів із нового підприємства надійшла у кількості нижнього п'ятизначного діапазону. Більшу частину замовлення вже виконано, а решту снарядів і порохових зарядів планують передати Україні до кінця 2026 року. У Rheinmetall зазначили, що раніше українська армія отримувала боєприпаси з інших виробничих майданчиків концерну, нині ж постачання розширили завдяки запуску нового заводу. Рада врегулювала права та умови служби для мобілізованих засуджених. Ухвалено закон, який прирівнює права військових серед колишніх засуджених до інших захисників України. За проголосували 309 депутатів. Документ усуває правову нерівність і гарантує бійцям, які мобілізувалися до лав ЗСУ, з установ відбування покарань ті ж права, що й іншим військовим. Вони матимуть право на щорічні відпустки, додатковий відпочинок після звільнення з полону, повноцінне лікування після поранень, переведення до ТЦК чи тилу за станом здоров'я. Законопроєкт захищає жінок військових цієї категорії, гарантуючи їм право на декретну відпустку та догляд за дитиною. Українські пілоти навчатимуться у Франції. Про те, що в цьому році розпочнеться навчання українських пілотів і механіків у Франції, заявив Зеленський. За його словами, після завершення навчання Україна отримає перші 4 французькі винищувачі «Рафаель». Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у середу відвідає Україну. Глава МЗС України Андрій Себіга привітав ратифікацію Верховною Радою України угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною та анонсував візит Фідана до України. Він підкреслив, що ця угода відкриває нову сторінку в розширенні торгівлі, інвестицій та економічного співробітництва між країнами, створюючи нові можливості для бізнесу та громадян обох сторін. Раніше ж стало відомо, що завтра до Києва також прибуде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Український співак Артем Пивоваров одружився. Принаймні так у своєму телеграм-каналі стверджує один із блогерів. Він вже навіть встиг навести доказ на підтвердження своїх слів. Зокрема, Артему Пивоварову приписують роман із Дашою Чередниченко, яка працює в його команді. Нещодавно дівчина змінила прізвище, тепер вона не Чередниченко, а Пивоварова. За словами блогера, це й свідчить, що пара таємно уклала шлюб. Сам Артем Пивоваров особисте життя не коментує. Відомо, що Дар'я працює з ним майже від початку кар'єри, а чутки про їхній роман ходять уже близько 10 років. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. На завтра, 15 липня, середу, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями невеликі короткочасні дощі з грозою. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура від 13 до 18 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 16 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність. Цього разу без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 24-29 тепла. Ну і на п'ятницю, 17 липня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
6: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
7: Надія є.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Тиха революція гейм-індустрії чи черговий шиї смітник? Розбираємо сьогодні новий застосунок від Meta, власника Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads і так далі. Що вони роблять і для чого, з'ясуємо впродовж наступних кількох хвилин, ну і, власне, спробуємо зробити якісь висновки. Мене звати Техно Микола, це черговий випуск «Хайтек Про» – програми про високі технології в житті. Поїхали! Мета тихо викотала застосунок, де ігри пишуться промптами. Називається Pocket. Ідея наступна. Ви пишете простими словами ідею своєї міні-гри чи якоїсь інтерактивної забавки. AI її генерує у вигляді застосунку, ну а далі ви кидаєте це в свою стрічку там в Інстаграмі, в Фейсбуці, бог зна де, що вони це прикрутять. Ну і вже інші зможуть побачити це і зіграти у ваше творіння. Такий собі TikTok, але замість відео крихітні ігри, зроблені текстом. Все це плід придбання метою команди Gizmo на початку року. Сам застосунок вийшов 29 червня одразу на iOS і в Google Play Market, але Meta офіційно навіть не анонсувала його. Мовчазний запуск – не випадковий, так Meta зазвичай тихо тестує ідею на живих людях, щоб у разі провалу не було гучного фейлу, про який всі напишуть. Для контексту, попередник Gizmo набрав аж 635 тисяч інсталів і аж 98% позитивних відгуків. Тож ставка не з голови на цю механіку. Придумав промпт, описав простими словами, на виході отримав готову гру у вигляді застосунку. І мене особисто вся ця історія і тішить, і насторожує водночас. Prompt to Game – це для тих, хто ніколи не кодив, не розробляв програмне забезпечення, і це прикольно. Багато хто зможе у такий спосіб висловити свої якісь творчі задумки. Але нескінченна стрічка AI згенерованих ігор попахує тим самим, чим і генератори картинок. Тобто 99% всього цього – це одноразове сміття, крізь яке ти маєш скролити і пробиратися, щоб врешті-решт знайти щось одне, єдине, нормальне. Тож, підсумую. Meta будує не платформу для геймдеву. Навряд чи великі ігрові студії будуть цим користуватися. А скоріш, ще одна нескінченна стрічка. Цього разу не з фоточок чи відео, а з міні-ігор. Щось зацікавить? Тицнули, пограли. Ну, власне, як я казав, такий собі геймдев TikTok. Чи буде це корисним? Ну, можливо, якщо ви завжди мріяли створити свою власну невеличку гру, у вас є якісь шалені ідеї, але ви не вмієте програмувати, не вмієте робити дизайн, а просто хочете ось текстом написати та створити таку гру, подивитися взагалі, що з цього всього вийде, то для вас це просто клондайк. Це нескінченні можливості для творчого прояву. З іншого, хто знає, як буде існувати в майбутньому ця платформа. Я ось пригадую платформу з генерацією коротких відео від OpenAI. Пам'ятаєте? Така була, а вже нема. Можливо, так буде і з цим проєктом. Втім, якщо дійсно у вас було бажання випробувати себе в гейм-дизайні, і ви не знали, з чого почати, то ось з цього можна. Поки ж по цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: brain cells. Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097 123 78 56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. На Харківщині дрони зірвали спробу окупантів форсувати річку Вовчу. Бійці бригади «Форпост» оприлюднили відео бойової роботи по російських військових, які намагалися форсувати річку Вовчу у Харківській області. За даними прес-служби Державної прикордонної служби України, аеророзвідка виявила кілька груп окупантів, які вплав намагалися подолати водну перешкоду. Після виявлення цілей по них відпрацювали екіпажі ударних безпілотників. Повідомляють, що частину окупантів було уражено безпосередньо у воді, інших – після виходу на берег. Зеленський завтра зустрінеться з депутатами «Слуги народу», щоб обговорити кадрові призначення. Повідомляється, що участь у засіданні візьме і глава «Нафтогазу» Сергій Корецький. Попередньо сьогодні жодних закритих заходів щодо призначення нового уряду не планується. Раніше кандидатуру Корецького називали як одного з можливих майбутніх прем'єр-міністрів. До слова, сьогодні Рада підтримала відставку прем'єрки Юлії Свириденко. В Україні буде нова державна нагорода. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає встановлення в Україні нової державної нагороди «Орден Європи». Ним будуть відзначатися особи за визначені особисті заслуги в підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі. За ініціативу Зеленського проголосував 271 депутат. Чоловіча збірна України з волейболу стартує в третьому ігровому тижні Ліги націй 2026. Тренерський штаб на чолі з Раулем Лосано вніс кілька змін до складу команди порівняно з попереднім етапом турніру. Зокрема, до заявки повернулися догравальник Максим Тонконог та ліберо Євген Бойко, які пропускали другий ігровий тиждень через виступи в складі молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи U22. Також до складу увійшов пасуючий Віталій Щитков, який змінив догравальника Олександра Наложного. Завтра, 15 липня, о 17:30 розпочнеться матч синьо-жовтих проти збірної Ірану, а 16 липня Україна зіграє проти Сербії. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. На завтра, 15 липня, середу, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями невеликі короткочасні дощі з грозою. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура від 13 до 18 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 16 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність. Цього разу без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 24-29 тепла. Ну і на п'ятницю, 17 липня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це вся наявна інформація.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
4: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
5: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
4: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
5: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про головне станом на цю годину. За мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. Данія передала Україні 10 мобільних сховищ для авіаобладнання. Сховища облаштовані системами підтримки необхідної температури та вологості. Це дасть змогу зберігати в них, зокрема, метрологічне обладнання та окремі компоненти літаків, пояснили в Міноборони. Партія із 10 сховищ від Данії збільшила кількість мобільних кліматичних сховищ в Україні до 25. За даними Міноборони, до кінця 2026-го українські військові мають отримати ще 15 систем. Загалом їх буде 40. Зеленський найближчим часом може провести ще одну зустріч із Михайлом Федоровим. Під час неї обговорять подальші кадрові рішення щодо Міністерства оборони. Нагадаю, раніше ЗМІ повідомляли, що президент Зеленський розглядає можливість звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Натомість це крісло можуть запропонувати нинішньому главі МВС Ігорю Клименку. У Вишневому на Київщині майже завершили основні аварійно-відновлювальні роботи. Йдеться про наслідки атаки росіян 6 липня, коли загинули 9 людей та загалом пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. На 9-й день після ворожого обстрілу Вишневого психологи ДСНС продовжують щодня обходити вцілілі будинки, гаражі та господарчі споруди, де залишаються люди, переважно літнього віку, які відмовилися евакуюватися, повідомляє ДСНС Київщини. Основні аварійно-відновлювальні роботи на місці удару вже майже завершені, проте психологічна підтримка постраждалих триває. Тим часом росіяни продовжують бити по мирному населенню України ракетами та дронами. Сьогодні путінська армія била по Одещині, Сумах, Харкову, Дніпропетровщині, Запоріжжю. Ще активніше ворог застосовує керовані авіабомби для ударів по Херсонщині. Олександра Олійникова перервала серію з 4 поспіль поразок на турнірах WTA. На ґрунтовому турнірі WTA 250 в румунських Ясах українська тенісистка стартувала з перемоги над туркеною Іпек Ос після двох тайбрейків з рахунком 7-6-7-6. Це перший виграний матч Олійникової за понад місяць з Ролан-Гаросу наприкінці травня. Після виліту в Парижі Олександра також з поразок стартувала на двох трав'яних турнірах та ґрунтовому челенджі. Ленджері в Остаді. На цю хвилину це всі новини. Черговий випуск вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.

0: Це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Знищено прикордонний корабель ФСБ Російської Федерації «Ізумруд». Українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель другого рангу морським безекіпажним комплексом «Старган-3000» неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. Саме «Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі Військово-морських сил України у Керченській протоці. Свириденко вже не прем'єрка. Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України. За проголосували 258 нардепів. Вона очолювала уряд із 17 липня 2025 року. Рада врегулювала права та умови служби для мобілізованих засуджених. Ухвалено закон, який прирівнює у правах військових серед колишніх засуджених до інших захисників України. Документ усуває правову нерівність і гарантує бійцям, які мобілізувалися до лав ЗСУ, з установ відбування покарань ті ж права, що й іншим військовим. Вони матимуть право на щорічні відпустки, додатковий відпочинок після звільнення з полону, повноцінне лікування після поранень, переведення до ТЦК чи тилу за станом здоров'я. Законопроєкт також захищає жінок військових цієї категорії, гарантуючи їм право на декретну відпустку та догляд за дитиною. В Україні буде нова державна нагорода. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає встановлення в Україні нової державної нагороди – Орден Європи. Ним будуть відзначатися особи за визначені особисті заслуги в підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі. За ініціативу Зеленського проголосував 271 депутат. В усіх областях України розпочалися жнива ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 14 липня вже обмолочено 763 тисячі гектарів або 6% прогнозованих площ. Вже намолочено понад 3 мільйони тонн зерна нового врожаю. За обсягами збору лідирують аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Чоловіча збірна України з волейболу стартує в третьому ігровому тижні Ліги націй 2026. Тренерський штаб на чолі з Раулем Лосано вніс кілька змін до складу команди порівняно з попереднім етапом турніру. Зокрема, до заявки повернулися догравальник Максим Тонконог та ліберо Євген Бойко, які пропускали другий ігровий тиждень через виступи в складі молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи Ю-22. Також до складу увійшов пасуючий Віталій Щитков, який змінив догравальника Олександра Наложного. 15 липня запланований матч синьо-жовтих проти збірної Ірану, а 16 липня українська збірна зіграє проти Сербії. Це наразі вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
6: Hey, DJ, where's the bass?
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: все це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
1: MFM station.
4: Dance Hit Radio.

0: Ми з тобою любили, передивиш навіть, і висіли разом.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі, думав вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM. I see the future in my mind.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

Трудно дися випускать зі своїх рук птахів, які не навчені літать.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.